Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a eme, apprenn a vive Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse Yen ki yeve ou an vi voyaje

Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apren a louve, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse Yon ki yeve ou